zogo kong, tani sisi honen o sahtin gu zonde. Gapa mi tu si gula ya za chodane le. Gu zo honen o din gu zogo kong, tani sisi na keo no gu zonde. E na ke kosi gula gogo si, honen o sahtin gu zogo kong, chinke ni sisi honen o zentin gu zonde. Ta la kosi indiu sengu ga honen o zentai gu zogo kong, tani sisi zentai gu zonde. Dihtere si indiu sengu ga yat atagun te wo, a kehe na kuite.